tout le monde, Ngangi et Painayo. Katina Bele, Oyo Zangi Mai. Bimbe Bonangai, Ekumisi Malamu Nayo. Poete Malamu Nayo. Eleki Bo.